Jesus. Apa ifo to mi su sa. Meradie, meradie, mi ni obi. Bre bre mo ye ti. Kedi so wa show kan. Ne pa ne sredo. Sa wa ti mi so ni bi.

yɛ nkasɛ wayɛ me ye wayɛ me ye wayɛ me ye awurade ayɛ me yo awurade kane no wo ho mianka wo nhwɛ bɛnim ɛnɛ

onyam onyam ya seda empa wanu muda sewoti ase na wankwa na se yankai wo anka wofo ho woni me mom woni me mom woni me mom na ye shirade ebu ye eni ato ye wetifio

Oh, Erade. Oma, ya ya mre. Empa bon sero de sabestra ye bio. Ma de besha de nashie ma. Si ye no bibia ye chaya ni akwashe no. Erade hon hon sam braya nso. Na me mayan tu on kain. Oh, it's a empa bon. Nashie ni mo nyamu.